0: kake og boktraller.
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
0: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
3: Thomas, vad blir det till middag? Vad sa du nå?
4: Big Mac.
3: Du måste snacka lite högre.
4: Big Mac.
3: Big Mac.
4: Ja, Big Mac.
3: Big Mac.
4: Big Mac.
3: Big Mac.
4: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Yep.